zjel žiot sanjam, kak odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

si sola. I danno si mi no davno, ni kad prežavljenu ljubav. Tam kutugačku cigaru i paru, mamu za odzlata da sam na šenju.